Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Na pandalwanga na men te alma pro. Yo lengon chuchuchna.